0: medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: 92.8 Radio po vašoj mjeri.